0: بشكورني مگورنك اي بشتيرني گود بلو مسكورني باش مرگي بوت اني راس اي بشت نيگي بوف مگوردي اي سموغو فون گيري مش گود بورگيت اي بشترگو جون هندريكس Ich bin nur gern auf meinem Tourgebiet. Rumpelstiltskin!
1: Hey,
0: Gudorski. Wie geht es mit dem Gudorski-Bofon? Ja, Gudorski, mein Gudorski, was Gudorski-Bitsch, vor meinem Gidni-Monen.